Da notizie marici, o figlia nata e pădindorii, o nu sigură sara nu-și cugniți. Avimă ragionă, si n-avimă durtă, ce fane salte prejudiție. Adolescente se levă în o coră, si vă s-a namorână, ia si dișană, nu-ți